chiếu cho chặt. Rồi thái dùng vô tình linh các bạn, dùng từ tùm hối các bạn, dùng từ cha các bạn, dùng từ ăn các bạn. Rồi học miên trang ra dùng trong nhằm được việc mất các bạn. Bạn tám bài bởi dùng chỗ chất.